0: Relax.
1: Uvolnite sa.
0: Keep your eyes closed.
1: Nechajte si zatvorené oči.
0: Withdraw thyself from the external world.
1: Odtiahnite sa od vonkajšieho sveta.
0: And be aware of this hall.
1: A buďte si vedomí tejto haly.
0: Be aware of your being here.
1: Uvedomte si, že ste tu a teraz.
0: Feel the whole body from the toes to the top of the head and from the top of the head till the toes.
1: Precítite celé svoje telo od prstov na nohách až k temenu a potom od temena až k prstom na nohách.
0: Relax.
1: Uvoľnite sa.
0: Relax.
1: Uvoľnite sa.
0: Mentally repeat your mantra. Om Shanti.
1: Mentálne si opakujte mantru Om Shanti.

0: Now feel the breath. Do not change the breath rhythm. Just let it flow as it is. You should know that I am inhaling. I know that I am inhaling, and I know that I am exhaling.
1: Teraz precítite svoj dých. Nemali by ste meniť prirodzený rytmus vášho dýchu. Nechajte ho len prirodzene plynúť dovnútra a von. Vedzte, že viem, že nadýchujem a viem, že vydýchujem.

0: Now bring your awareness at the center of the eyebrows and look into the inner space behind the forehead wall.
1: Teraz priveďte svoju pozornosť do stredu medzi obočím a zamerajte sa na priestor, ktorý sa nachádza za stenou vášho čela.
0: It's a dark blue space.
1: Je to tmavo-modrý priestor.
0: And try to see in that space a tiny flame, like a candle flame.
1: A skúste v tom priestore vidieť malý plamen, ako plamen sviečky.
0: If it comes, it will come. If it will not come, doesn't matter. If it comes, don't try to catch. Just observe, that's all. Mantra, Om Shanti.
1: Ak ten plamen príde, príde. Ak nie, nevadí. Ak príde, nesnažte sa ho chytiť. Len opakujte Om Shanti.

0: So, that's all for today.
1: To je všetko na dnes.
0: Next time.
1: Na budúce.
0: Wish you good evening.
1: Želám vám krásny večer.
0: And all the happiness and joy.
1: A všetko šťastie a radosť.
0: Arigato.
1: Arigato.

0: I'm blissful. I'm bliss. I'm supreme bliss.
1: Som najvyššou blaženosťou.
0: So anytime.
1: A tak kedykoľvek.
0: Any day.
1: A ktorýkoľvek deň.
0: If some kind of unhappiness appears.
1: Ak sa u vás objaví akékoľvek.
0: You have your own remedy.
1: Tak máte svoj vlastný liek.
0: Which God gave.
1: Ktorý vám dal Boh.
0: I'm not giving.
1: Ja vám nič nedávam.
0: I'm imitating.
1: Ja len imitujem.
0: It's by that Supreme One.
1: Je to najvyšší.
0: That God which have no name.
1: Ten Boh, ktorý nemá meno.
0: No form.
1: Nemá formu.
0: Everlasting.
1: Vždy trvá.
0: The light.
1: Svetlo.
0: The peace.
1: Mier.
0: So, if in case of case, this negative cloud, black clouds appears in our mind, in our feelings, sadness.
1: Ak by sa náhodou objavil nejaký čierny mrak smútku v našej mysli.
0: Once deep inhale and exhale.
1: Jeden hlboký nádych a výdych.
0: And remember.
1: A spomente si.
0: I am peace. Ja mám so radosť.
1: Ja mám radosť.
0: It will help us.
1: Pomôže nám to.
0: Definitely will help.
1: Určite nám to pomôže.
0: And it doesn't cost anything.
1: A nič vás to nestojí.
0: Similarly, God has given.
1: Rovnako nám Boh dal.
0: A harmony.
1: Harmóniu.
0: Without any money.
1: Bez peňazí.
0: So let's have in ourselves a harmony.
1: Tak buďme my sami v harmónii.
0: The mercy.
1: Milosť.
0: Which is sitting in our heart.
1: Ktorá sedí v našom srdci.
0: Mercy towards all.
1: Milosť k ostatným.
0: Yes, we shall try.
1: Mali by sme sa snažiť.
0: It will be.
1: Mali by sme to skúsiť, bude to.
0: So meditation.
1: A tak meditácia.
0: Is touching those point.
1: Sa dotýka tých bodov.
0: Which God gives us.
1: Ktoré nám Boh dal.
0: Through great saints from ancient time.
1: Cez veľkých svetcov v pradávnych dobách.
0: And we nourish from that.
1: A my sa z toho vyživujeme.
0: We use that.
1: Používame to.
0: It's our language expresses their words.
1: Náš jazyk vyjadruje ich slova.
0: What I'm telling you.
1: To, čo vám hovorím.
0: Is not my creation.
1: To nie je môj výtvor.
0: But it is from my intuition, my inner speakers is saying something.
1: Je to cez moju intuíciu a cez moje vnútorného prednášajúceho, ktorý vám niečo hovorí.
0: So mind is a messenger.
1: Mysel je poslom.
0: Each and every action, each and every vision, each and every sound, each and every touch which gives us information.
1: Každá akcia, každá vízia, každý zvuk nám dáva informáciu.
0: And this information mind gives to the awareness.
1: A túto informáciu mysel prenáša na vedomosť, na vedomie.
0: To our consciousness.
1: Do nášho vedomia.
0: And the consciousness has many levels.
1: Vedomie má mnoho úrovní.
0: Unconscious.
1: Nevedomie.
0: Is deep, dormant in us.
1: Je hlboko uspané v nás.
0: And in that level of our unconsciousness.
1: A na tej úrovni nevedomia.
0: Is our all actions in past life.
1: Sú všetky naše akcie z minulých životov alebo
0: čo, whatever we did personally we,
1: čokoľvek čo sme my a osobne my urobili,
0: good

0: there.
1: Ale intelekt povie, ale kabát tam už nie je, je bol predaný.
0: Goes back.
1: A tak to ide znova dole.
0: You go shop to shop.
1: A tak prechádzate obchod za obchodom.
0: It's all is sold out.
1: A všetko je to vypredané.
0: Next season.
1: Budúcu sezónu.
0: So this unfulfilled desire.
1: Tá nenaplnená túžba.
0: Goes deeper and deeper in subconscious to the level of the unconscious.
1: Ide hlbšie a hlbšie v podvedomí až na úroveň nevedomia.
0: But unfulfilled desire or wish,
1: ale nenaplnená túžba alebo prianie,
0: which we could not fulfill,
1: ktorú sme nedokázali naplniť,
0: it becomes the subject of the psychic problems.
1: Sa stáva počiatkom psychického problému.
0: And so on and so on.
1: A tak ďalej.
0: So meditation
1: meditácia
0: purifies our subconsciousness.
1: Prečisťuje naše podvedomie.
0: And it deletes
1: a vymáže
0: the unconscious levels.
1: To, čo je na nevedomej úrovni.
0: From past lives.
1: Z minulých životov.
0: So there the level of the unconscious is a path which is completely dark.
1: Tá úroveň nevedomia je časť, ktorá je úplne tmavá.
0: It's completely dark, there is no light.
1: Je úplne tmavá, nie je tam žiadne svetlo.
0: When there is a psychic problem.
1: Ak máme psychický problém.
0: Even doctor don't know.
1: Ani doktor nevie.
0: And you don't know.
1: Ani vy to neviete.
0: So doctor will give some tranquilizer and like this.
1: Doktor vám dá nejaké upokojujúce lieky.
0: Of course, the doctors have lot of research done.
1: Doktori robili veľa výskumov.
0: They have many experiences.
1: Majú mnoho skúseností.
0: But still they cannot enter into your unconscious level.
1: Ale aj tak nedokážu vstúpiť do vašej úrovne nevedomia.
0: Problem to be solved by ourselves.
1: Ten problém musíme vyriešiť sami v sebe.
0: So it's dark.
1: Je tam temno.
0: So the mantra is that shakti, that power.
1: Mantra je tá šakti, tá sila.
0: It's like a torchlight.
1: Je to ako baterka.
0: To walk in darkness.
1: Ktorá nám pomôže kráčať v temnote.
0: So that mantra leads us through our meditation.
1: Tá mantra nás vedie cez meditáciu.
0: Without meditation, without mantra, sorry.
1: Bez mantry.
0: The meditation is a statue without soul.
1: Je ako socha bez duše.
0: A body without soul.
1: Je to ako telo bez duše.
0: It's just dead body.
1: Je to len mŕtve telo.
0: So meditation, of course, you can feel more very deep, relaxed and like this.
1: Samozrejme, že sa v meditácii môžete cítiť hlboko uvoľnený.
0: But it's like a boomerang.
1: Ale je to ako boomerang.
0: It's going round and round and round.
1: Je to dookola, dookola.
0: But we have to proceed towards our highest aim, goal.
1: Ale my musíme pokračovať našim vyšším cieľom.
0: Even you want to research something.
1: Aj keď niečo vyskúmate.
0: You have to concentrate.
1: Musíte sa na to
0: koncentrovať. You have to think.
1: Musíte na to myslieť.
0: You know nowadays the technology.
1: Poznáte, že v dnešnej dobe
0: those engineers or the scientists, whatever we call,
1: inžinieri a vedci,
0: how they developed everything.
1: Ako všetko vyvíjajú.
0: It is said the yogis could see all in the far distance.
1: Hovorí sa, že jogin dokáže vidieť všetko na veľkú diaľku.
0: And they can yogi talk yogi to yogi from far thousands of kilometers.
1: Dokáže dokonca aj jogin rozprávať s joginom na tisícky kilometrov.
0: And we also would like to do.
1: A my by sme to tiež chceli vedieť.
0: Impossible for us.
1: Nemožné pre nás.
0: So, some nice engineers or scientists like you made a nice telephone.
1: A tak nejakí skvelí inžinieri a vedci takí ako vy vymysleli telefón.
0: And we press the button.
1: Stlačíme gombík.
0: And within no time.
1: A za chvíľu.
0: From here to Japan is telephone is blur.
1: Odtiaľto do Japonska len trošku zazvoní telefón.
0: This is also human brain we have worked.
1: To tiež vytvoril ľudský.
0: But their concentration, their study, their thinking, is that meditation?
1: Tá koncentrácia, to štúdium, to je tiež meditácia.
0: So that's called telepathy.
1: To sa nazývalo telepatia.
0: So telepathy has become telephone.
1: Telepatia sa stala telefónom.
0: Television have become the far distance visions.
1: Televízia sa stala z, na dlhé vzdialenosti.
0: And it is said the telephone was inventor of the telephone was a Hungarian.
1: A hovorí sa, že ten, kto vynašiel telefón, bol Maďar.
0: So they were trying.
1: A tak skúšali.
0: In far distance.
1: Na veľkú diaľku.
0: And they say, can you hear me?
1: A on hovorí, počuješ ma?
0: So in the Hungarian, I think they said, hello.
1: A tak Maďari mysleli,
0: you hear me, hello.
1: Hovoria halo, akože či počuješ.
0: And now whole world said, hello.
1: A v dnešnej dobe celý svet hovorí halo.
0: All understand Hungarian.
1: Všetci rozumia maďarsky.
0: So, we also can invent something.
1: Aj my môžeme niečo vytvoriť.
0: If not, then at least what is within us, peace, harmony, love, etc.
1: Keď už nič iné, tak aspoň mier a harmóniu v našom srdci.
0: So, using mantra,
1: tak používanie mantry,
0: and try to go to the meditation.
1: A snažte sa meditovať.
0: So I will now give you the meditation instruction.
1: Tak ja vám dám teraz inštrukcie k meditácii.
0: And not too long, but we will, I give the key.
1: Nebude to príliš dlhé, ale dám vám aspoň.
0: Then you will open your inner heart.
1: Tie kľúčové informácie, aby ste otvorili
0: srdce. At least 10 minutes every day.
1: Srdce. Aspoň 10 minút každý deň.
0: You may then increase time, no problem.
1: Môžete potom ten čas zvýšiť.
0: So very practical instructions I will give you.
1: Dám vám veľmi praktické inštrukcie.
0: And you can repeat one mantra.
1: Môžete opakovať jednu mantru.
0: Mentally.
1: Mentálne, duchu.
0: While inhaling.
1: Počas nádychu.
0: Om.
1: Om.
0: Exhaling, Shanti.
1: Výdych, Shanti.
0: Om, Shanti.
1: Om, Shanti.
0: It means, Om is that cosmic sound.
1: Om je ten vesmírny zvuk.
0: Which lead us to the cosmos.
1: Ktorý nás vedie do kosmosu, do vesmíru.
0: And Shanti is peace.
1: A Shanti je mier.
0: That on our path,
1: aby na našej vlastnej ceste
0: no ashanti appears, no disturbances appears, no obstacles appears.
1: Aby sa tam neobjavil žiaden nepokoj a prekážky.
0: So shanti means peace.
1: Shanti znamená mier.
0: Peace.
1: Mier.
0: Peace. Okay?
1: Tak dobre.
0: So now we do something first.
1: Tak teraz niečo najskôr.
0: Stand up.
1: Postavte sa.
0: And raise your shoulders up and down.
1: Zvinite plecia hore a dole.
0: 5 times.
1: 5 krát.
0: Slowly. It's for your muscles relaxing.
1: Aby ste si uvoľnili svaly.
0: Remain straight.
1: Zostaňte vystretí, spriamení.
0: Okay.
1: Dobre.
0: And slowly bend your head forward till your chin is touching the chest.
1: Pomaličky predkloňte hlavu dopredu, pokým sa vám nedotkne brada hrudníka.
0: And inhale and look up and to the ceiling.
1: A s nádychom brada k stropu.
0: And exhale and touch again your chin to the chest. Inhale. Look to the ceiling.
1: Nádych, pohľad k stropu.
0: Exhale, looking down to your toes.
1: Výdych, pozrieme sa dole na prsty.
0: Inhale, look up.
1: Pozrieme sa hore.
0: Exhale.
1: Výdych.
0: Very good.
1: Veľmi dobré.
0: Interlock your fingers behind your neck.
1: Prepletieme prsty za krkom, za hlavou.
0: And you look this side, these people from my right side,
1: ľudia, ktorí sú na mojej pravej strane,
0: turn to this wall.
1: Sa otočia k tejto stene.
0: And from this side, turn to this wall.
1: A na tejto strane, ktorí sú, tak sa otočia k tej stene. Otočte sa úplne. Aj nohami. Yeah. Celé telo proste.
0: Now, while exhaling, bend your upper body to the left side.
1: S výdychom skloňte svoje telo doľava.
0: Your left side.
1: Vaša ľavá strana.
0: Inhale in the middle.
1: Nádych do stredu.
0: Exhale to the right side.
1: Výdych do prava.
0: Inhale.
1: Nádych.
0: Exhale. Inhale.
1: Nádych.
0: Exhale. Inhale.
1: Nádych.
0: Exhale.
1: Výdych.
0: In the middle.
1: A zastavíme sa v strede.
0: Very good. Turn to my side.
1: Veľmi dobre, otočte sa.
0: Hands down. Inhale and raise your hands up.
1: S nádychom zdvihneme ruky.
0: Stretch your hands up.
1: Natiahneme sa.
0: And relax your hands and bring down.
1: A s výdychom ruky uvoľníme a privedieme ich dole k telu.
0: One.
1: Nádych.
0: Two.
1: Výdych.
0: One.
1: Nádych.
0: Two.
1: Výdych.
0: One.
1: Nádych.
0: Two.
1: Výdych.
0: Perfect. Take your seat.
1: Perfektne, posaďte sa.
0: So, try to come close to your chair, that you can sit straight, but you can get the help of the chair support. Don't cross your legs, do not cross your legs, hands put it on your thighs.
1: Dajte si ruky na stehná.
0: Index finger and thumb together, three fingers separate.
1: Spojíme ukazováček s palcom.
0: Either hands on the thigh or facing upwards.
1: Buď máme dlane smerom k stehnám, alebo vytočené na hrudník.
0: But resting on your thighs.
1: Ale uvoľnené odpočívajú na stehnách.
0: You will remember the mantra?
1: Pamätáte si tú mantru?
0: Once everyone loudly said.
1: Raz to všetci nahlas povedzte.
0: Very good.
1: Veľmi dobre.
0: So, now I will give instructions.
1: Raz vám budem dávať inštrukcie.
0: And you will follow me.
1: Budete ma nasledovať.
0: Whatever you want to see in this hall.
1: Čokoľvek, čo by ste chceli vidieť v tejto hale.
0: This gentleman who is operating the techniques, or this sister is translating, nice flowers, whatever you want to see, now see it. Our divine master. And me too. Now, it means, when I said close eyes, you will close eyes.
1: No tak, keď poviem, aby ste zatvorili oči, prosím, zatvorte ich.
0: Then don't open again.
1: A potom ich už neotvárajte.
0: Till I give you instruction to open.
1: Až keď vám nedám inštrukciu na to, aby ste ich otvorili.
0: Till that, there will be nothing new in this hall to see.
1: Dovtedy sa v tejto hale nič nezmení, čo by ste...
0: So you have seen everything.
1: Videli ste všetko.
0: So, gently, close your eyes.
1: A tak ja

0: Feel the motionlessness of the body.
1: Precítim nehybnosť vášho tela.
0: While inhaling.

0: Now feel the breath. Do not change the breath rhythm. Just let it flow as it is. You should know that I am inhaling. I know that I am inhaling, and I know that I am exhaling.
1: Teraz precítite svoj dých. Nemali by ste meniť prirodzený rytmus vášho dýchu. Nechajte ho len prirodzene plynúť dovnútra a von. Vedzte, že viem, že nadýchujem a viem, že vydýchujem.

0: And now bring your awareness towards your heart and feel this Om Shanti mantra, the peace in the heart.
1: Teraz priveďte svoje vedomie do srdca a precíťte toto Om Shanti a mier vo svojom srdci.

0: Now bring your awareness at the center of the eyebrows and look into the inner space behind the forehead wall.
1: Teraz prilejte svoju pozornosť do stredu medzi obočím a zamerajte sa na priestor, ktorý sa nachádza za stenou vášho čela.
0: It's a dark blue space.
1: Je to tmavo-modrý priestor.
0: And try to see in that space a tiny flame, like a candle flame.
1: A skúste v tom priestore vidieť malý plamen, ako plamen sviečky.
0: If it comes, it will come. If it will not come, doesn't matter. If it comes, don't try to catch. Just observe, that's all. Mantra, Om Shanti.
1: Ak ten plamen príde, príde. Ak nie, nevadí. Ak príde, nesnažte sa ho chytiť. Len opakujte Om Shanti.

0: So, that's all for today.
1: To je všetko na dnes.
0: Next time.
1: Na budúce.
0: Wish you good evening.
1: Želám vám krásny večer.
0: And all the happiness and joy.
1: A všetko šťastie a radosť.
0: Arjom.
1: Arjom.

0: And Bhagwan ki. So whenever we are driving car,
1: kedykoľvek šoferujeme auto, rozprávame,
0: walking,
1: prechádzame sa,
0: working,

0: in your kitchen,
1: pracujeme napríklad v kuchyni,
0: or when you are alone somewhere,
1: alebo ste niekde sami,
0: you are working somewhere,
1: pracujete niekde,
0: so you do visual work.
1: Mali by sme pracovať.
0: If you are in some company or somewhere, of course.
1: Ak ste zamestnaní v nejakej firme, samozrejme, mali by sme pracovať.
0: They give you money.
1: Dávajú, pretože nám dávajú peniaze.
0: But you have to work.
1: Ale musíme preto pracovať.
0: Mentally.
1: Mentálne.
0: We can think.
1: Mentálne
0: môžeme. Om namo Sri Prabhu Deep Narayanam.
1: Ale aj po pri práci si môžeme mentálne spomínať na túto mantru.
0: So if you have some people beside you or with you or this, then you should not make like this, that somebody will say, what are you doing?
1: Ale keď je niekto pri vás alebo vedľa vás, tak by ste to nemali robiť nahlas, aby sa ten človek pýtal, ty to čo robíš?
0: So we do mentally.
1: Robíme to potom mentálne.
0: So now fold your hands.
1: Zopnite ruky.
0: And mentally.
1: A mentálne.
0: 11 times.
1: Len tak v mysli si to 11 krát povedzte.
0: This mantra.
1: Povedzte si túto mantru.

0: So 11 times mentally.
1: A 11 krát to zopakujte.
0: You, if mentálne. You forget, then count in your fingers.
1: Ak neviete, tak si počítajte na prstoch.
0: Om namo Siri Prabhudipa Narayanam Ham Sabdas Prabhu Saran Parayanam. This is number one.
1: Toto je prvýkrát zopakované.
0: Om namo Siri Prabhudipa Narayanam Ham Sabdas Prabhu Saran Parayanam. This is two.
1: Toto je druhý krát.
0: Om namo Siri Prabhudipa Narayanam Ham Sabdas Prabhu Saran Parayanam. Three times.
1: Tretí krát.
0: Om

0: your hand down. This also we can chant as chanting mantra, and which we did.
1: Môžeme to zmeniť aj tak, že si to budeme spievať, ako sme spievali pred chvíľou.
0: Of course, there are many, many mantras.
1: Samozrejme, mantier je veľmi veľa.
0: And how many mantras are in those Vedas?
1: A koľko mantier je vo Vedách?
0: And all the Upanishad is a mantras.
1: Aj vo všetkých Upanishádach nájdete mantry.
0: And more others. That is the one of the best spiritualities.
1: Aj v ďalších textoch nájdeme mantry. Je to tá najlepšia spiritualita.
0: To develop our body's health,
1: spôsob, akým rozvíjame zdravie svojho tela,
0: our mental also,
1: naše mentálne zdravie,
0: our health in the body,
1: zdravie vnútri v tele,
0: and many things,
1: a mnoho ďalších vecí,
0: because that is the purification,
1: pretože je to prečisťovanie.
0: It is said that when we have the milk,
1: hovorí sa, že keď máme mlieko,
0: and we put water,
1: dáme do neho vodu,
0: that water becomes white,
1: voda sa zafarbí na bielo.
0: Similarly,
1: podobne,
0: what we have in our different pranas,
1: to, aké máme my rôzne prány,
0: energies,
1: a energie,
0: physical, mental, etc.,
1: na fyzickej, mentálnej a ďalších úrovniach,
0: it purifies through the mantras.
1: Tieto všetky sú prečisťované mantrami.
0: And many people, which they are putting some, like today, I did this Google mantra.
1: A dávajú sa do toho, môžu sa k tomu pridávať aj ďalšie rôzne mantry, ako sme takisto dnes si pridali my.
0: So through mantra and the smell of the good plants.
1: Takže k tým mantrám si môžeme zapáliť aj takúto tyčinku, ako som ja urobil dneskať.
0: It purifies round everything.
1: A potom týmto spôsobom prečistíme celé okolie.
0: We know that. That's why all the yogis and in India many, many, they are making this kind of yajnas.
1: Preto v Indii mnoho ľudí robieva tento druh jagí.
0: Must not be a big fire.
1: Nemusí to byť veľký oheň.
0: Can be like this little bit. It smells just.
1: Môže to byť úplne takýto malinký, z ktorého vychádza vôňa.
0: And if we are using like this, in long, long area, it makes very nice, pure, the pure energies, the pure atmosphere, the pure thoughts, feels the whole body, because when we inhale this beautiful smell, it makes inner side our body healthy.
1: A keď to používame takýmto spôsobom, tak celé široké okolie sa prečistí, zmení sa jeho atmosféra. A takisto, keď to nadýchneme, tak sa zmení atmosféra aj vnútri.